Isahimu ene minota umunane na karirimbo ka Pastor Fura Claudine ako yise rafiki wa kweli nukufuku mugenzu kuri ngo ni imana kabane ni kabanezereza ndetse ni na wa mwanya wanyu mwizo kwifurizanya igitondo ciza aho muce mwakora kuri 72 amajana 344 ijana na 6 umwanya nuwanyu.

mutuzo ni gitondo cyiza mubaranye mwifurizanya aho mwakura kuri 72 amajana 346 hanyuma umurongo bakora ko ku bantu baba bari hanze murawuzi

Dushimire mwebwe mwese mubandanya mukurikirana ibiganiro bisamirizi indun kiltire. Mwebwe mwese mutumviriza muri mu gisagara cya Bujumbura mukoresheje umurongo wa 88 n'ibice bibiri. Eka namwebwe muri mu zindi ntara zigize kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Urazi neza yuko muhora muri benshi muri ko mudukurikirana biciye ku murongo wa 99 n'ibice 9. Namwebwe mudukurikirana mukoresha ubuhinga bwa none bwa internet ni kuri wezi tatu akaburungu indun kiltir akaburungu kame ngira bamaze kutumba ikiganiro cy'inkino indundi sport ikiganiro cy'amakiba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu ni kubigira cy'isaha zine gushika isaha zitandatu

0: Park Muyinga ni kwa polimbere ya parking Buhiga ni kwa saito kwisoko ya Buhiga Karusi ni kwisoko kwa muganga Revoka Rutana ni kwa tuyi kwisoko ya Rutana Chibitoke ni kwa metodi imbere y'isoko Bubanza ni kwa donasye kwikorosi ruhande y'isoko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanza ho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 63 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza Nova Water
1: Radio Indondi Culture

waje kwa pla imana ko nibandanye riko irabikora ni indirimbo kuva kwa Benturo mundwi turangije mwe mwashoboye kuyumva nyene kinasohoka murazinye ne kwa makuru yaba bari ngaha nyene kumwanya kumwanya mu bikoga bagenda barakora voilà indirimbo yashe kuronka amahigwe kugaruka kandi muri playlist yacu nuko rero tugiye kuyumviriza tugenda kurayishigikira cyo kimwe n'izindi zose tuza kumviriza ndakwemera neza iko mu gice cyacu cy'ambere cyo nyine tuza kurangiza tumerewe neza bivanye n'indirimbo z'abarundi tuza kumvira hamwe uno munsi ni ku munsi wa mbere turazivuza tukongera tukagenda turizivugiramwo ari kuzinyeza ku munsi wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu tuguhakanya ko kuzumviriza atana kimwe tuvugiyemwo ariko iyi nayo yarakuryoheye kuva kwa Benturo rero ngo ibintu rero biriko biruguruka imiryango ari ukuntu iriko iragenda neza ngo inyuma yo kuba acika ku icumu ni ko nkuko wabivuga ati kubw'Imana

na baririmbyi rero mu majambo atandukanye no mu midihi itandukanye bagenda bararirimba indirimbo zishobora kuguhumuriza zishobora no gusanga abantu bariko barashaka kugwana bakabireka hariho n'izindi rero zigenda ziranavuga ku rukundo bigenda ziravuga ku bihe byabo bagiye baracamwo byose rero umva ko abari muri rujya rukurikirane rwo gutanga umunezero ku bakunzi babo indirimbo rero n'izi tugiye kumviriza inondwi yose kubw'Imana kuva kwa Benturo twayumvise ban atugira ati lova ei ya Davis ari kumwe na Asilayani umubambangwe ya Vivi Muyomba ababare kwa Big Fizzo ariko kwa data kwa niyo indirimbo nizo tugiye kumviriza inondwi yose mudukundira tugenda tujanye namwe tugenda tunadishigikira ni ku munsi wa gatanu akajya muzoshobora karonka mutubwira ati yari itesa niyi iyo twasubiye gutora niyi turi kumwe namwe rero byose birashoboka

0: Merci maître mauvais Jean. Ni wa moniga.
1: Arumunu rero agibitangura muvuga ati none kumengo yahinduye kumengo yagize gucya mugabo mwumvise na wa wundi nyine mwahura mukurikirana orege ari yakano mwumvise ko yahinduye cyangwa aracari wa wundi. Itse dusare.

0: Muyinga ni kwa poli mbele ya parking. Buhiga ni kwa Saido kwisoko ya Buhiga. Karusi ni kwisoko kwa Muganga Revoka. Rutana ni kwa Tuyi kwisoko ya Rutana. Chibitoke ni kwa Metodi mbele isoko. Bubanza ni kwa Donasye kwikorosi ruhande isoko. Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura. Bayabasanza ho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga. Twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza. Nova
1: Water Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz. Radio Indondi Culture.

Kita kubere umugisha kikubere umwigisha kandi ushaka kubigitangaza.

0: babotonga umugihinga na wenyine nizere kwa karirimbo kashwe kukuryohera akaririmbo na Dina nikatuve hariya kwa mbili ya beri dukubitire kwa Arvera Muhimbare na karirimbo ya Misi karirimbo gatuma umuntu aryoherwa karirimbo kirukana imibu na karirimbo kirukana na mashetani gafasha umuntu kuyenga yenga gatiro na warangi suko bwana Rusiano
1: Ije jiwere
0: magara
1: Na mwitaba Na warangi
0: Rekakari ni mkari yohere chanu witwa